0: کہ ان 527 جانوں کے لیے اگر آج بھی میں ایک بوند اپنی آنکھوں سے پانی بہا پاتا ہوں یہ میرے لیے گرو کی بات ہے، اٹس اے سیٹسفیکشن فار می۔ اور جہاں تک بات ہے ریلیو، میں آپ کو پتہ نہیں کیسے لگ گیا کہ I have to relive، میں تو آلریڈی لیو کر رہا ہوں، میری یونیفارم نہ اتری ہے نہ اترے گی، ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ۔ فوجی دکھانے کے لیے آج میں نے آپ کے سامنے ٹائی پہن لی ہوگی، لیکن اس ٹائی کے پیچھے میری یونیفارم ابھی بھی بالکل برقرار ہے۔
1: آپ نے آج نشبد کر دیا، آپ کے کردار کے، آپ کے ویکتتو کے الگ الگ پہلو، کسی آرمی آفیسر کی اتنے سارے پہلوؤں کو جاننے کے بعد یہ لگتا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کس مٹی کے بنے ہیں، ہم یہ کہیں گے بھارت کی مٹی سے بنے ہیں، کن کن بھارت کی مٹی سے بنے ہیں، جو صرف دیش کے بارے میں سوچتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ دیش کے بارے میں سوچا۔ اور شاید آپ نے دیش کے بارے میں سوچا، شاید آپ دیش کے لیے اب تک صرف دیش کے لیے جی رہے ہیں، اسی لیے کہیں نہ کہیں ہمارے جتنے بھی یوا ہیں جو آرم فورسز جانا جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے مثال ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے ان سب سے آپ؟
0: میں ایک ہی بات کہوں گا، اگر زندگی جینی ہے تو فوج کی جی لو، ادروائز جی تو سبھی رہے ہیں، بٹ اگر زندگی جینی ہے تو آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے اور اسے میں کہتا ہوں فوجی زندگی، ادروائز آپ جی ویسے بھی لیں گے ایسے بھی لیں گے، بٹ اپنے آپ میں، میرا اس میں اہنکار نہیں ہے، میرے پاس ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ فوجی زندگی نہیں جی پائے تو بھی آپ کے پاس موقع ہے، اپنے دیش کے لیے ضرور جی لو، دیش کے لیے جی لیے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ فوجی کی زندگی جی لیے۔
1: بہت خوب، یہاں پر ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جو میں دل سے چاہتی ہوں پوچھوں۔ ایک وہ پل جہاں آپ بہت میجر آپریشن میں ہیں، جہاں پہ آپ کی تیکشن بدھی، جہاں پہ آپ کا نیتریتو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈیسیجن لینے کی طاقت، جس وقت نرنے لینا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ اگر کارگل یدھ کی بات کریں جہاں آپ کے بہت سارے ساتھی پل پل کھن کھن ساتھ چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت نرنے لینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بھارتیہ سینائیں آپ کو تیار کرتی ہیں، اس موقع کے لیے بھی تیار کرتی ہیں، پر ویکتیگت روپ سے جس طرح کے ذہین ویکتی آپ خود ہیں، آپ جیسے ویکتی کے لیے یا ان سبھی سینکوں کے لیے، ان سبھی آفیسرز کے لیے، اس وقت ڈیسیجن لینا کتنا مشکل ہوتا ہے؟
0: امپاسبل ہوتا ہے کچھ ڈیسیجنز لینا، اور آپ کو وہ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں۔ اگر میں اپنی زندگی میں دیکھوں، اٹلری میں ایک فائر ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں فائر ایس او ایس، سیو اور سول، دیٹ مینس جو او پی آفیسر یا انفینٹری ہے وہ اپنے اوپر فائر بلاتی ہے، اور جب وہ کہہ دیتا ہے کہ ٹارگٹ وکٹر یہ یہ یہ، اور جب میں اسے گن اینڈ پر دیکھتا ہوں اور مجھے دکھتا ہے یہ تو اپنے اوپر فائر بلا رہا ہے، سوچئے اس ٹارگٹ کے اوپر جب 18 گولے آ کے کیا بچے گا۔ تو اس لیے ہم اس میں پھر سے پوچھتے ہیں، دوسری بار پوچھتے ہیں، چیک فائر، سیفٹی فائر، ساری چیزیں ٹرائی کر لی اس ایک منٹ کے اندر، لیکن فائنلی جب ڈیسیجن لینے کی بات آئی تو وہ بھونپو کو میں پکڑتا ہوں اور میں کہہ دیتا ہوں فائر، اور وہ فائر بولنا لٹرلی اماؤنٹس ٹو کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ او پی آفیسر اور وہ کمپنی کمانڈر اس فائر میں زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، بٹ اس گن ایریا کے اندر میں ادھمرا ہو جاتا ہوں کہ یار یہ فائر میں نے اپنے لوگوں کے اوپر کیا ہے، اپنے لوگوں دوارا مانگنے پر۔ اب اس میں غلطی تھی یا نہیں تھی وہ ایک الگ بات ہے، بٹ اس کو بولتے ہیں کہ فارچونز اینڈ دا گاڈ آلسو اسٹینڈس ود پیپل ہو آر بریو، بریوری کے ساتھ بھگوان ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس اکیلے زندگی کے ایک ایس او ایس فائر میں ہمارا کوئی نہیں مرا، پاکستان کے سارے مارے گئے۔
1: کیا بات ہے
0: سو یہ ڈیسیجن لینا آئی تھنک ٹفیسٹ پارٹ ہوگا ایک گنر کے لیے، کہ اسے معلوم ہے کہ آپ فائر کہاں کر رہے ہو، اپنے اون ٹروپس پر کر رہے ہو، اور اس کے باوجود آپ وہ فائر کر دیتے ہو۔
1: بہت خوب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو سب سے ٹفسٹ ٹریننگ جو ہے ہمیں ہماری بھارتیہ سینائیں دیتی ہیں، اور آپ جیسے آفیسرز کو بناتی ہیں، اور آپ اپنی کرتویہ نشٹھا سے، دیش پریم سے، اور کہیں نہ کہیں اپنی تیکشن بدھی سے میدان جنگ میں ہمیشہ فتح حاصل کرواتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس بہت سارے سندیش بھی آئے ہیں، اور ہم آپ سبھی کا دھنیواد دینا چاہتے ہیں۔ راجیش بھلا ایڈوکیٹ کنکر کھیڑا میرٹھ سے جے ہند لکھ بھیجا ہے انہوں نے، سورب بنیجا کا ہمارے پاس غازی آباد سے سندیش ہے۔